0: lakini male ulewu eya unesango mafranga kuzi rito yarisha maisha wachanga cha uwo munja chago uneko
1: badi nimefanya nini kweli
0: ama kuswekera ke mama kule krete kotsen
1: kusema kweli nimefanya nini
0: eyo mama nafulimo munabwile na mama tomanga ama una mona graka timba timbo mumuji ojuwo wana maja somola tami
1: eli langirango konudofiko chini arekana ima yendago
0: abacha bateba wanga wabaka unuweli ngoju unabwile na kare ira
1: make nimeingia mai
0: na ilo bali murundi ya bakili ya bala baye yo baule haujue
1: no mkiliana yuka neta kugulido yukwele no mpole munduo shaka wata kumbinia ule haujue
2: watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
0: baka yeresuke shu frango mamre tule mameno
3: siri kaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: na iriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue
1: na abane nemu nabu ireba mame ula mamoto haujue omwila berenzila yebidi
4: ito na mama tukatwa ni koko parikingi owa mamoto haujue akanuja tututula nga mama mama sato ito alitwa hende fwe
5: Mama que botou o Ju aí.
6: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur. Le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
7: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ungia mumai na itaharibika basi.
8: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
7: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
8: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
7: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
8: Smart Vent
7: siribu wa muliro wa luba. Kaira wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
8: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
7: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
8: Kuja halioru kandalu nene, Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
7: Pata Smart Vent, mshope zetu za Phoenix, zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
8: 09 91 48 71 94,
7: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo sio ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
9: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
10: Barite provanzo okwikwa manana behewo hewa batahi munemu langrevyo kanje kwe ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya wolunya kenyeke
11: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
12: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
13: chocha maraka FSDB food security bash baswaga
12: hiyo berikira vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
11: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
13: Yari tendibia tukatimie vipinevyo na rikoresha metere na metoke ikaluso yumu chigo muhaa.

Oui, bonjour chers auditeurs de la radio Moto Tembobeni. Nous sommes à votre émission Culture, Nature et Environnement, une émission qui passe chaque jeudi de 14h à 14h30, une émission que nous passons souvent dans les langues multiples, soit en kinande ou en kiswahili, pour que nos auditeurs puissent nous écouter. Mais la fois dernière, tulikuwa na waongelesha juu ya utamaduni asili na mazingira, yani kipindi ya Musée National ya Butembo. Na Musée National ya Butembo, mnajua ni nafasi kwenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vya mababu zetu, vitu vyenye mababu walituachia kwa ajili ya watu wote wavione, na vitu vyenye vinabeba asili, vinabeba sura ya utamaduni. Na ile tukakuambia kama sherti kila mtu aende angalia ku vitu vyenyewe kusudi avijue, na njo vitu vinabeba akili ya mkoo ya mtu mwenye alitutangulia ye masokulu yetu. Donc ni vitu vyenye vikwamo ujuzi wengi, vikwamo samani nyingi, donc viko na importance mu societe, na vinaweza tusaidia kwa kuendelesha hata na mazingira yetu, hata na fasi kwenye tunayetumikia, inaweza tusaidia ku

0: mogal re no go ka sebe go nete ka tire na malagiro mo yena ne mo kolo mo biri
1: o ka bua na wa ka se singa mu mwari ana ta
0: wi wi sa se vo ale ye ni o lo tsemba lo ka bi lo nete ka tire ka di lo le bire mo fer re ro re no ha wa bere bia wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere re no kuno kwa banikire service Ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kabondeke wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsale tena no resist
2: trebie echone kwa nene abandu bano na barisakana nabo ngabarita na shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha nero mushakabia biwa ina baholwabo kune mune sinyana ba kolhamo kontra
0: na malangira kwesi chote kareka iwa biwa na propre oh kobuli ndai
2: chongande kobwira kwa mabuto luchemba lwawo mushale ni renji yalo ase Oyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu!
4: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Endi Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hoa karu benge, muna brenga yi galinga marashi yemba mbana muya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu. Kivu, bienvenue chez nous.
4: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 Voilà 0 84 61 91 600